som sine indianer, Garrod. Egen af sine indianer, kan komme sine.